東那覇援軍雷力十三師団混雷大ゼロ一号地方保険装備隊に通達する。まず岡崎将尉には気分よいで94式7センチ半損砲一面を指摘に発射し、大正11年式軽機関銃一丁を盗難されし刑につき総国これを免ずる。その諸君は厄介だけを軍装を持って大行となす。7日以内に本質兵器を捜索し持って海をつこない。こうたれよ。もし7日を減っても発見せざる場合、本国へ送還を終え軍法会議に付す。

0: 最初は走ろうが受け入れそうという集計費したので帰れよ俺たちに3日間の時間を作ってくれたそうしないと今日俺たち連行されるものだ
1: おめえその言葉生きていれば3つの必要がなかった

東那覇軍軍雷力十三師団混雷大ゼロ1号地方国近装備隊に通達する。まず岡崎将尉には気分よいで94式7センチ半損砲一門を執的に発射し、大正11年式軽機関銃一挙を盗難されし刑につき総国これを免ず。その諸君は厄介だけを軍装を持って大行となす。なるか以内に本質兵器を捜索し持って海を突っ込ない。こうたれよ。もし何かを減っても発見せざる場合、本国へ送還を終え、軍法会議に付す。

0: 大使は走ろうが無給輸送という襲撃したので帰れよ俺たちに味方の時間を作ってくれたそうしないと今日俺たち連行されるものだ
1: おめえその言葉言っていればいつの必要がなかった